0: toute la durée de votre séjour à bord.
1: Der letzte Befehl des Piloten von Lok F-15 war:
2: Scheiß drauf, okay, los. Bringen wir es hinter uns.
1: Die letzte Antwort des Co-Piloten:
3: Wir sind tot.
4: Komm, bleib nicht gut, Jenny.
5: Det uden må der ikke benyttes mobiltelefoner eller CD-afspillere under hele opholdet ombord.
4: Kom, blijf med isključeni. Međutim, korištenje mobilnih telefona i CD-playera nije dozvoljeno tokom celog boravka u avionu.
6: Kom, blijf med isključeni.
7: El uso de teléfonos móviles y equipos de disco compacto no está permitido a bordo. Los teléfonos móviles...
8: Зимезимезимо, написа.
5: На протягу всього польоту нельзя користатися мобільними телефонами і компакт-диск-плеєром.
8: Зімезімезімо, написа.
9: Ве алове, استفاده از телефонهای سیار و диск پخش موسیقی در تمامی مدت پرواز مجاز نمی باشد و телефонهای سیار باید کاملا خاموش باشد.
1: Die letzten Worte des Co-Piloten von Japan Airlines Flug 46E waren:
10: Okay, jemand darf mir einen Kuss geben und mir sagen, ich bin noch am Leben.
1: Die letzte Antwort des Piloten lautete:
2: Sie werden Ihren Kuss gleich von mir bekommen.
1: Dann wurde evakuiert.